0: Akuma kɔni tɛ ye Gine sisan minɛliw yɛrɛ de bi ka taga ɲɛ kunun bɔlɔlɔ sanfɛ hakilinafɔ la bela ba jagoya minɛna k'a to a ka kalanso kɔnɔ a ka furumuso ami ba y'o lase bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ sango ka se ka mɔgɔw lasɔmi alalaya kan seerew ko finitigilakaw dɔw de nana a nɔfɛ ɲa tuguni surasi mobili kɔnɔ ka jagoya minɛ a kun kelen madɔn fɔlɔ nga a kɛra bela ba ka kɔrɔfɔli dɔ de kɔ fanta kɔnde be ɲɛfɔli kɛ anw ye
1: yanni bela b'a tɛrɛ min na ala foroba bɔlɔlɔ kan a k'a ni gonyanankani fɔ k'a kunsin kɔnakiri iman b'a la simidi nin ma o muso k'a bila la fasebuk foroba bɔlɔlɔ kan kwal hamini kwal nɔ tɛ kunnafulen jɔnjɔn si sɔrɔ n'a la ko la a m'a lɔn bela b'a mina ni kun kelen mɛn na amin'a kɔnin dɔ jamana kɔnɔden tɔɔla tɔn dolu kalikanabɔ ka la hamini yira kana bɛn bela b'a la ko nin ma nin dɔ kɛ nin turunɔ la page le di o la laseli kɔnɔ ma jamana kɔnɔden tɔɔla tɔn nin bara la ɲini ko tirinili ye kɛ n kɔrɔkɔrɔ ni k'a lɔn bela b'a mina ni diya mɛn dɔ ko ka ban ko k'a hakan bunya sariya sila kan ko ni kun jɔnjɔn kelen makɛ a minali la ko ka bela b'a bila a la laseli nin kɔnɔ ma olu k'a ɲa yira ka ko tɔnbolomali le na ni bela b'a mina la la karanso la san 2024 na jamana kɔrɔden tɔɔla tɔn dolu wofonike mɛn kɛ biloba ani kunnafulendila marwan kamara wolu fana diyagoya minara halisa a ma lɔn ali ye diya mɛn dɔ fanta kɔnde konakiri rfi
0: inike fanta kɔnde an be ta farafina kɔ kan sisan iran ɲamaba ali komene fagali kɔ fevrie kalo tile 28 lon a nɔnabila min ye a denkɛ ye moktaba a bɔra ja dɔ kɔnɔ o y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni a b'i ye nin cogo la ani jamanakuntigi masud pezeskian ye ɲɔgɔn ye kɛ bi ale ka fangata san sabana san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na min ye ormus kɔgɔji tɛmɛsira k'o ye iran marabaw k'a datuguni bi to senna fɔ ni etats-unis ye o ka laɲiniw bɛɛ dafa o tagi ni gazi tɛmɛsira ba ɲi de kunkan kɛlɛ bi k'a kɛ sisan iran ani etats-unis kɛ etats-unis tun ye mugujugu nukleyɛr ko de bila ɲɛ sanko ka se ka iran gosi etats-unis ani israɛl tun bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka o kɛlɛ dabɔ awnike an lamɛli la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ
2: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Salif Sahanoko
3: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan sewa ninsɔndiya k'aw lasɔrɔ kɔkura aw ka kari o kari jɛmukan ɲi kɛnɛ kan o min sen fɛ kunnafoniw jateminɛw hakilinaw ani ɲɔgɔn sɔsɔ bena kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ kan kabini farafina kunnafoniw fɔɔ ka ta se diɲɛ fan be bi babu o bena tali kɛ farafina musow ka ɲɔgɔndan kan san 2020 o kari de fina ɲɔgɔndan bogo filanan be senna wula yi na kunu taw ko côte d'ivoire ani afrique du sud olu sen bɔra ɲɔgɔndan yi na jamana do olu kɔni ye coupe du monde sira sɔrɔ o ko an bena kuma côte d'ivoire ka dege kɔrɔmɔgɔ mɔgɔ kura Hervé Renard ka siriɲɛsigi kan ani Yann Diomande ale min ye bolono bila bɛnkan sɛbɛnna ka ta Real Madrid tɔrɔntan kulu kɔnɔ babu wɛrɛ o ye sifi minnu si tɛ tɛmɛ san 18 kan u cɛw ani muso olu ka ɲɔgɔndan afro basket o be senna côte d'ivoire jamana na an be sɔrɔ ka kɛnɛ nin kuncɛ ni musow ka ɲɔgɔn nɛgɛsɛboli ɲɔgɔndan n'o be tour de france ye france jamana na an tɛna ɲɛna aw ka tɛgɛrɛ fo ani wo ci kan aw bisimila aw bisimila aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kan lɔgɔkun tɛmɛnɛ na tun tɛ n bolo kumaso nin kɔnɔ nka bi kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga Mamadu Kante ale bɛ an bolo kumaso nin kɔnɔ Mamadu Kante ni wula
4: ineura salif bimbe an ɲi fo wa fana n banamɛbagaw bɛlajɛlen fo la
3: o diyara ɲɛ kosɛbɛ sira ɲamele fana b'an bolo negɛjuru la sira an ka foli bi ye ini wula
5: nse salif ni fo kan lamɛbagaw fo ka Mamadu Kante fo
3: a diyara n ye kosɛbɛ sira n y'a fɔ cogo min na n ta bila ka suma musow ka ɲɔgɔn dan kan san 2020 o kar de final la a sira bɛ senna ni waati ni yɛrɛ la kamerun ani nigeria olu ka ɲɔgɔn dan filɛ ka damina o bɛ demi final sira de nɔfɛ ni waati na o mana bo yen na tuguni an b'a dɔ k'a fɔ ko su ni nɛgɛ kaɲɛ mugan waati la malawi ani ghana olu fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sira ɲininkali fɔlɔ kamerun ani nigeria jɔn de garijigɛ ka bon ni ɲɔgɔn dan yi na bi
5: ni y'u ka bɔko laban bɛɛlajɛlen ta ka lajɛ nigeria ale de garisɛgɛ ka bon parce que nigeria b'i n'a fɔ cameroun ka bete noir u ye bɔkoli fɛnfɛ kɛ a kila bɛɛlajɛlen tora nigeria ale ta la donc walima o kelen bena kɛ bi wa ningali tɔ min be yen nɔ nga cameroun fana nakan dɔ ɲina k'a fɔ ko u mana kulengɛla u nana k'a fɔ ko ka yira ko musontolantan dun ka fana u be fɛ k'u yɛrɛ yira hali bi Donc, Arena Ken Dolan Dumaye, Halina Kassoro, Nigeria.

0: bundibugu yo kɛlɛli kama a kunnafoni man di fɔlɔ o fura ɲin sifilɛli taabolo jɔnjɔn kan nka a bena kɛ rd kongo de a bana ɲin bɛ ka dadigi kɛ o yɔrɔ min na ka tɛmɛ ni wagati jumadon yɛrɛ rd kongo marabagaw tun ye a lase ko mɔgɔ ba nani a yela olu de la ko mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ seegi nin kɔ fatula a bolo ituri nord kivu sud kivu ani mara wɛrɛw la sarata marabagaw ka oms ka lajɛrɛ yɛrɛ dɔ bolodalen don bana ɲin kama utkalo ɲin kile tan ni seegi nata genève suisse jamana na
1: bintu sise ni kɛ ɲɛfɔlew la ukraine ni rusi ka kɛlɛ kan ukraine ka mugufiliw ye mɔgɔ tan ni saba ɲɔgɔn ni tan ya rusi deni kelen ye kasaratɔ ninu kɛ la mɔgɔ bisaba ni kɔnɔdɔ wɛrɛw madimina mugufiliw kɛra rusi ka dugu min kan o mɛrikɛ de ye a kunnafoniw lase bi yɛrɛ etats-uni kɔnɔ bi san bisaba ka fagali kɔ tupak ka fagali kiri kɛnɛ bɛna sigi bide walijugu kulun gang ɲɛmakɔrɔ min jalakini k'ale le ye tupak ka fagalikow labɛn o de bɛna kiti karo kelen ɲɔgɔn kɔnɔ las vegas tupak etats-uni rapkɛla lakodɔniba ɲi fagara ni y'a san bisaba de ye k'a si to san mɔa ani lolu la aw ni kɛ lamɛnni na aw kan bɛɛ kɔfɛ dooni RFI nɛgɛ kaɲɛ tan ani fila tɛmɛna ni sanga tan ye manden kuma bɛ aw bolo waati don musa lukulibali an b'i fo
2: foli b'i yɛrɛ bolo sarata kamara
1: mun be dakun na bi musa
2: bi an be bene jamana de kan ka kuma ye wasabulonba sena sigili kow kan
1: bɛsi tɛ an bɛ tugaw kɔ
2: an ka taa
3: kuma bɛ aw bolo musa alu kulibali
2: ani nisɔndiya de be aw lasɔrɔ kokura RFI mandekan sanfɛ aw danse aw yɛrɛ ka hakilinafɔ jamukan kɛnɛ kan yala aw hakilina ye mun ye bene wasabulonba senasigi cogo ni a ka baaraw kan jamana ɲɛmɔgɔya bulon kura don min ɲɛmɔgɔya minɛna jamana kuntigi kɔrɔ ni a hakilinasigibaga sen kan patrice talon yɛrɛ fɛ fɔ san duru nata o mɔgɔ mugan ni duru de be a kɔnɔ jamana kuntigi kɔrɔw minisiri jɔyɔrɔbatigi kɔrɔw wasabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔw fɔ ka taa se sariyasoba ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ma nga a ko kumaw cayalen don ka dan sena ɲi ka baaraw ni a yɛrɛ sigi cogow kan kalatɛ ta u ye u bɛɛ bɛlɛjɛlen be sugandi de wa olu de bena jamana ɲi sariyako ni a politikikow bɛlɛjɛlen kɔlɔsi don nataw la bene jamana kan misalila sariyasunba kɔnɔkow yɛlɛmani wali kalata sariyaw fɔ ka taa se politikimaw ka jamanadenya u ka politikiko hakɛw olu sonsoroli wali ka bɔsuw la pewu n'u ye walew kɛ tari ka kumaw fɔ min bɛ dankari kɛ jamana ka yɛrɛya ni a ka basigi la o min bɛ ka mɔgɔw jɔrɔ kosɔbɛ a kana kɛ sababu ye ka fanga sinaw dabila bara kɔnɔ aw yɛrɛ dun aw fɛla ye mun ye nin senen sigiliko ka bene yala basigi ni jamana ka bɛjɛ fanga sinsili fɛɛrɛ de don i n'a fɔ patrice talon y'a fɔ cogo min a sigilen wa tɛri fɛɛrɛ de do dɔrɔn waasa k'i sinsi jamana ye mara ani sariyakow k'olu bɛlɛjɛlen bila a tɛgɛ kɔnɔ a y'an wele nɛgɛjuru sira filɛ 00221-66-644-12-79 madam anta bari jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ politikiko dɔnbaga de bina u ka ɲiningaliw jaabi bi ka bi senegal jamana kan madam anta bari i ni kile
4: nse i ni kile musa alu
2: an b'i fo kosɔbɛ i ka baaraw bilali la ka na an ka ɲiningaliw jaabi an be ɲɔgɔn sɔrɔ sisan an be don jɛmukan kɔnɔ ni mɔgɔ min ka ɲiningali ni a ka hakilina ye o ye maɲa kulibali de ka bi mali la kɛrɛnkɛrɛnniyala fana marabolo kɔnɔ maɲa kulibali ale be fɛ ka min ɲɛ dɔn an ka jɛ k'o lamɛn
5: ne be fɛ ka ɲiningali yɛrɛ min kɛ nin yɔrɔ lasa musa lu kulubali ɛstce patrice talon ma nin ko bɛɛ labɛn k'a sɔrɔ a bɛ jamana kuntigiya la wa romiyɛri wadani yɛrɛ ale ye taama yɛrɛ min kɛ ka bila asi jamanaw lasa ko a n'olu ka jɛ ka baarakɛ ɲɔgɔn kɔ kuma tɛ k'a fɔkale ni nigɛri cɛ frontiyɛri ko ka dayɛlɛ mɔgɔ min dɛsɛra ka bɛn don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye patrice talon ye n'a fɔra ko ka taa k'ale ka fanga kɔlɔsiba ye ɛstce o bena se ka sɔn ale ka tɔgɔ duman sɔrɔ a ka fanga yi na ani asi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa asi jamana nu bena fɔ ko u ni bɛnɛ bena jɛ kɔndisiɔn minnu na kɔndisiɔn min bena ni yɛrɛma hɔrɔnya ye ka bɔ erɔpu ka jɔnya la kɛrɛnkɛna ka bɔ faransi ka jɔnya la asi jamana ɲɛmɔgɔw de jɔyɔrɔ bena ko ye olu tɛna sɔn abada a nɔgɔma kan k'u bena don erɔpu ka jɔnya juru kɔnɔ min damandi asi jamanaw la kɛtɔgɔ to la k'ale ye peresidan ye parseke fanga ɲi tɔgɔ b'a lamɛn fanga ɲi tɛ ale bolo
2: ni maɲa kuibali ka hakilinaw na ya ka ɲiningaliw ye ɲɔgɔn na madam anta bari i ye ɲiningaliw faamuya
4: awɔ n ye ɲiningaliw faamuya
2: ayiwa an be lamɛn
4: an be se k'a fɔ k'a fɔ ko fanga be patrice talon de bolo k'a ti president romian louadani bolo an tɛ se k'u fɔ barisa ale romian louadani de ye jamana kuntigi patrice talon kɛra fangabo mu ɲɛmɔgɔ ye o ye a be fɔ ma ko sena ale mɔgɔ mugan du

0: de b'a kɔnɔ ale kɔni ka baara ɲɛsinnin don politiki ko ale ni hadamadenya ko taga sira fɛ ale ka baara ɲɛsinnin bɛ o de ma donc k'a fɔ ko a bena sen don Benin ni AES jamanaw ka bɛnko la mada la ni o kuma be se ka fɔ barisa président de b'a ka politiki dɔn a n'a ka gouvernement olu de b'a dɔn u be fɛ ka baara kɛ cogo min a be fɔ cogo min ko jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'i ka nafasɔrɔ sira de lagɛ hali ni Benin bolo be jamana wɛrɛw bolo u t'a to ni ale ni AES jamanaw kana se ka ɲɔgɔn faamuya barisa n'u ka nafasɔrɔ sira be ɲɔgɔn bolo u be se ka ɲɔgɔn faamu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n be se ka o de jaabi.
1: Ayiwa a ka ɲiningali dɔ wɛrɛ fana tun ye ka dɔn n'a sɔrɔ ni ko ye a sigira Patrice Talon bɔlen kɔ fanga la wali k'a to fanga la de sena ye ko hakilinaw sigira sen kan ni k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ.
0: A ko ye a sigira sen kan k'a to fanga la basa salongo de a ye u ka jamana yɛrɛ sariya sunba n'a bɛ f'o ma constitution u y'o bayɛlɛma salon ka Patrice Talon to fanga na walasa ka senako in nati o hukumu kɔnɔ o de y'a to sisan ni senako in bilala sen na a bɛ se mɔgɔ dɔw ka hakili la a y'o kɛ de walasa a ka kɛ i n'a fɔ a bɔra fanga na nka a ma bɔ fanga na a sen kelen n'a bolo kelen tolen b'a kɔnɔ a sen kelen n'a bolo kelen to bɛ kɛnɛma donc dɔw ka faamuyali y'o ye ubiyɛn k'a fɔ ko k'a to fanga la a ye ko minnu kɛ sariya kana se k'a nɔ minɛ nka an tɛ se k'an sinsin o kan kosɛbɛ barisa kunnafoni gɛrɛgɛrɛ t'an bolo k'o fɔ a kɔni sigira n'i ye fanga bo in yɛrɛ lagɛ président kɔrɔ fila yɛrɛ b'a kɔnɔ i n'a fɔ Boni Yayi ale ni Lise Forsoglo fanga bo kuntigi kɔrɔbaw caman caman b'a kɔnɔ ministiri ɲɛmɔgɔbaw b'a kɔnɔ okumu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dɔrɔn a y'a sigi sen kan walasa ka a lagɛ Benin fanga yɛrɛ bɛ se ka sinsin hadamadenyaw ni politiki politiki kɛnɛ bɛ se ka sanuya cogo min a bɛ se ka kɛ a y'a sigi o de hukumu kɔnɔ nka an bɛ se k'a lagɛ yanni kalo damadɔ cɛ Patrice Talon yɛrɛ bɛ na kun kilenna jumɛn de ta o de b'a to an bɛ se k'a faamuya kun jumɛn de la a ye senako in sigi sen kan.
1: Ayiwa an bɛ taa ɲɛ ni ɲininkaliw ye sisan an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana de kan ka Abdoulaye Seku Bari bisimila ka bi Korogo Abdoulaye Seku Bari i ni tile.
2: Anba yɛrɛti na Musa Alu Kulubali n bɛ tila ka n balimamuso fo ɲininkali bolo fan kan ka yɛrɛti mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la o yɔrɔ ye Musa Alu Kulubali.
1: N foli diyara n ye an b'i labɛn.
2: Ne ta ɲininkali tun ye mun ye a bɛ komi a kɔni ka kɛra jaabi ne fɛ komi n tun ka ɲininkali dɔ kɛ. N ko est-ce que a tun bɛ ale Patrice Talon ninnu o tun bɛ senako ni waleya waati min est-ce que o ka jamana kɔnɔdenw ɲininka wa. N'o ye o b'a fɔ ma ko referendum est-ce que o k'o kɛ jamana kɔnɔ wa. Ka jamana kɔnɔ est-ce que o b'a fɛ ou bien o tɛ sena fɛ wa. O tun ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali fɔlɔ tun ye mun ye. Est-ce que o ka sena ni sigi mun kɛ est-ce que jamana kɔrɔ dɔ ta mɔgɔw b'a la i n'a fɔ komi tuma y'a ye Boni. Ale ni Tokelemani o tɔgɔ bɔra n kɔnɔ.
1: Lise Forsoglo a y'a fɔ o jaabi kaban.
2: Voilà Lise Forsoglo voilà a y'o yɔrɔ fila fɔ kaban. Nka ne kɔni b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn dɔrɔn o ye est-ce que o tun bɛ sena sigi mun kɛ est-ce que o ka referendum k'a ko tɔgɔ la ka jamana kɔnɔ denw da sunsuru k'a lɔ k'a fɔ ko nin ka di ou bien ko nin man di ne b'a fɔ k'o yɔrɔ dɔn ten sisan Musa Alu Kulubali donc n b'i fɔ n bɛ k'ale muso yɛrɛ fɔ balimamuso fɔ n'o ye madame Bari Tobi.
1: Ayiwa madame Anta Bari bɔra ka i balimacɛ Seku Abdoulaye Seku Bari ka hakilinaw lasɔrɔ sisan n'a ka ɲiningali hakilila i ye a jaabi ka se kilancɛ la ka ban an b'i lamɛn.
0: Oui, an bɛ se k'a fɔ jamana sariya sunba kun bɛ yɛlɛma wagati min a ma tɛmɛ ni referendum ye u yɛrɛ de y'a lagɛ u ka assemblée n'a bɛ f'u ma député bloc wasa bloc olu de ye a sariya in ba yɛlɛma a ma Benin jamanadenw ma wele k'a fɔ a ye na kala fili n'a y'a sɔrɔ sariya sunba in ba yɛlɛmali a ka d'aw ye wa a man d'aw ye u m'a ɲininka o la.
1: Yala o t'i jɔrɔ ko yɛrɛ ye k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna fanga bonda belebele min bɛ jate jamana yɛrɛ bawo a ɲɛmɔgɔ jamana kuntigi ni jamana kuntigi danga kɔ sena ɲɛmɔgɔ de bɛna jɔyɔrɔbatigiw la n'o ye Patrice Talon ye bi k'a fɔ ko o fanga bonda sugu ka sigi ka jamanadenw ka politiki taabolo kɔlɔsi ka sariyaw kɔlɔsi hali ni wasabulo ye sariya dɔ ta ni bɛn ma k'a kan k'a fɔ olu de ka se kan ka se ka a ɲini k'a fɔ a ye sigi nin ko in k'a ka lajɛ kosɛbɛ ji ɲɛma jɔlen na o hakilina sugu ka sigi sen kan jamanadenw hali n'a sɔrɔ olu de ye wasadenw ta ko a ma taa sara u la o hakilina ka dɔn a la yala i bɛ mun fɔ o ko la.
0: A kun kan ka kɛ ni jamanadenw ɲininkali ye sabu n'i ye sariya sunba bayɛlɛmali a kan jamanadenw de a kɛra cogo cogo olu de fangatigi a bɛ fɔ ko démocratie fanga yɛrɛ ko jamanadenw ka fanga olu de b'a a bila sen na olu de b'a a fɔ a kan ka kɛ cogo min a kun kan ka kɛ n'o de ye nka Patrice Talon ma tɛmɛ o sira fɛ n'a sɔrɔ a y'a miiri ko n'a tɛmɛna n'o sira fɛ ko in tɛ se ka tɛmɛ a tɛ se ka ɲɛ ka k'a sagoya ye walima n'a y'a tɛmɛ ni wasabulon ye o de b'a a to a bɛ nɔgɔya bolo jamanadenw kɔni k'u ka kan dɔ ɲininka barisa n'i ye jamana kuntigi ye decision ba dɔw bɛ i man k'a ta jamanadenw kɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ i y'u bolo tɔnɔmini ka fɛn in tintin u kunna ka sɔrɔ i m'u hakilina ɲini i m'u fɛla ɲini o ma ɲi bɛjɛ fanga ma n'a bɛ f'o ma ko démocratie o t'o jɔsen dɔ ye
1: hali n'i ko ko ka makɔrɔni kɛ n'a sɔrɔ don nataw la k'o bena kɛ cogoya min na yala e bolo fanga min be sena in na ka baara hukumu kɔnɔna la a tɛna degun foyi se jamana kuntigi kura oromiyal dɔ wadaɲi ka baara nataw ma kɛrɛnkɛrɛn na ni jamana wɛrɛw cɛ baaraw y'aye a yɛrɛ y'a sena bila ka se AES jamanaw ka hali Niger ka dancɛ dayɛlɛli ko u ni ɲɔgɔn cɛla la o kumaw be sena yala a tɛ se ka kɔlɔlɔ se o si ma k'a fɔ Patrice Talon kana jamana latigɛtabayɔrɔ dɔ la jamana kuntigi kɔrɔ min ni olu kun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ k'a fɔ k'o ka segin kana tuguni a tɛ fiɲɛ ni bila la fansi fɛ
0: a bɛ se ka fiɲɛ bila la n'a y'a sɔrɔ Patrice Talon yɛrɛ a ka baara ɲɛ a kan ka baara mun kɛ a m'a ɲɛsin u ma a y'a a sen don jamana fanga jamana mara ko kumaw na n'a y'a sen don o la walima ni Romuald Wadani ma se ka a yira la ko bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don e kɔni ye sena kuntigi ye i jija i ka baaraw la ne de ye jamana kuntigi ye fɛn fɛn ye an ka jamana ni jamana wɛrɛ ka kow ɲɛnabɔli ye o ye ne de ka baara ye fo ni Romuald Wadani yɛrɛ jɔra i jɔyɔrɔ la o de bɛ se ka kɛ AES jamanaw n'u y'a ye ko Patrice Talon da bɛ fanga la kosɛbɛ a bɛ se ka misimisi ni a bɛ se ka a bɛ se k'u bila k'u yɛrɛ ɲininka walima est-ce que fanga in Patrice Talon de ye fanga jamana kuntigi ye n'a dogolen don ka Wadani bila ɲɛfɛ wa walima mun de bɛ yen nɔ u bɛ se ka u bolo don u yɛrɛ kɔrɔ k'u sigi ka makɔnɔni kɛ ka ko jateminɛ u bɛ se ka ko sumaya ka a bɛɛ bɛ kɛ ni a bɛɛ bɛ na sɔrɔ ni jamana kuntigi yɛrɛ ale bɛna ko kɛcogo di Patrice Talon yɛrɛ bɛna a ka baara kɛcogo di a bɛɛ bɛna se ka dɔn n'o di.
1: Bɛɛ bɛna se ka ɲɛ dɔn n'o ye madame Anta Bari an b'i fo kosɛbɛ an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabili la.
0: Ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ.
1: An bɛ taa ɲɛ sisan ni lamɛnbagaw ka hakilinaw ye o bɛ an bila ka se Côte d'Ivoire jamana kan San Pedro kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karim Sangare ale y'a ko kunbɛn cogoya min na an b'an tulo majɔ la.
3: Vraiment ne bolo ni ne kany fosali kulubali na fora ko ka fama koro bela jenen da bu fa kumaro musali kulubali nga bamana chokoro ba ba fote ko dugu makoro ndamandi musali kulubali korole munye maralike anga to nundo keke konzae wi mogo munye marake korole no lutura jamana kono musali kulubali ne hakilla jamana gundo bito jamana kono me mogo munye jamana mara sanduru santa na fora ko oluki bo jamana kono katayro gure wala oluki dabo apmala musali kulubali nala ma fraika afen chane me chana nyane oho ni mi manda flani sabani nane ke ko oye dictatoria de ko oye coup d'etat meni predamu fana sera ka igbo ka mogo bla ka isigo kerefe ko la kala jamana marachuwa la muzali kulubali ne kon hakila fuy mani ko bo aha mogo mumbe benere la menina urubu ku tamara ni dictatoria me muzali kulubali bo ni odmene kafsa amena mogo tofo ha toko fle o kerefe nyasimwe ya dima dinge bla la nyasimwe ya dima plashi la fanga la bai kakla unana ka president ere ka president wote ere baro ka ke debite wote president ski oni don takle ne
1: ni Karim Sangare ka hakilina we kabi San Pedro Côte d'Ivoire jamana kan an bɛ taa Burkina Faso bobo jula so kan kamina on jigi ye Sedu Banda ka lema la ni kile Sedu Banda
4: tamba Musa Ali Kulubali fo no kosobe
1: foli dernier eco Patrice Talon ayeni njori ngla ka dama kenye ayere drone ma
4: wala Patrice Talon ama fanga bla et puis ama fanga sina obunya et puis ay bolosi mima ko ka vote atiki gaina atife atiki ka ka fanga mara ay campagne batini kami beba lonko Rubenian ali campagne batini kandoli projet dolo babolo akain ka lawalia
1: yati
4: aya bara yere damna ay sigi ngo jamana nunu aya se fa ka se ofei pour que ka ben ikele anyini oni nyonche Patrice Talon maseka mi do oni nyonche bon na le clarato no kale uta ke sina nyamo ko etuni ale tu kan ko place fala di mo vera luma al na le bi fe jamana ni ka nyatara lo ka soro ale tu man kan ka bla nyamo ko yana parce que ikera jamana nyamo ko president
1: selu banda bon Ningali yoro mi sisan ika o yoro nae antikuma tigela yala ale mi nkera ko hakina soro bagai abiseka ke ayi maje do de jete mine fanga bunda to la kafako ni oti olubolo ni o be fara nyokon ka kana sene nkono a hakina borale mo ko folo mina yala amanka ale re de folo ka a ko bla senka nka ko kolosi yani sarati folo ka ban
4: bon musa ali kulubale ale politique wera le politique mi rati peni benere ka ko ta choko ye kwa parce que muna anyo fo e ka jamana mara yake ka ba bon e bolo simima ala yake wotiki jamana nyamo ya soro mo fa na dana ya dollar la le kan e kelen dise ko hakli be ta ke bi benelo marani ka preda yake ki shi ke preda ya mara la ka tla tuni kibina na ke shi na fa na nyamo ya tuni e pi saria do tanu ka nyasi preda ni ma sina ni kono bo saria ere abi preda ni bari aka se ka barat aka ka barake ai ama campaign batini sina ka yo ai campaign baki ka bisa ka bara minke
1: nga ya ya se rubanda fana ako hakilna sigira senka bene jamana do maboku ka nisogu ya irake ina fo abetogo jamana ka togo mena wiere kerefe no yala amisa ka fana ko jamana don a benuma
4: bo togo bora ka ta ke anyana bora wa ama to togo ta lora
1: nga ukoni ma ukoni na don aketo ni jamana don tum bora ma ukoni kuna don ka fa ko do bi ka kesi ko do bi sina mi ma ben wa ya hali fanga sina ina fo e mado kumbe no ye e yai boni jamana kunte koro ma kunta do ka fo ko ni Patrice Talon mena sigini chokola e fo Lucas sigini chokola kana e tegedi nyogo ma ke hali e fanga sina mi ni e Romuald de Wadanye tumen nyogo na sisa e olu bele jale ba ko konna lai
4: bon musa le kulubale ni ya ye ko dobe ali wuli ka wuli joke atina nyana bo nala ma fare ka bini mina ki datu go ito ka ko to bolo
1: e bolo serande kama mawu dadi
4: wala kama lo moyo dadi ke o nyu na chama lo ti jamana o kono wa e re ba lo ni wula ka wuli ka joke c'est trop tard atina ma ko nye ito ko na tien o bini ito lo ta ka blanya fe ke le wula la ko ke bu murutira
1: o fama na ko se ba se du banda
4: wala ay ko lo ñini dron ka ti président courant ma fa na sigi ñu jamana o ci parce que ali ma se ka ko min la président courant tu bina na lo dla bo abi gerende lo ta ka ci président courant ma ko
1: c'est du banda ka hakin na ko ni Burkina Faso
4: wala
1: fa mana ko sobe ambe yan kunda mali jamana de ka sigu kren kren yala Ibrahim Fadiga ni clé
2: ah musa lu kulu bala nga fo li bi nga fo li be rsi mande nga la mena bra jere
1: fo li jere ni ko sobe en c'est du banda ka hakin no be vital ke ñogono
2: ah awo sisa ne kwani yemi famia koina yaro wati temene nuno na nere kwenye ningalike nyere la kaya ningalike elefi manegal tanfela la ngo mwenyele devi ka talon bila ni mbara nuno na awo jan ambi meka ningali ninge ajabi kumikoka kana ala ya ajabi chie bangi teneka ajabi tidore ode talon yere tu moko bala kafanga fili kini mbolo la katamila ni numambole talon yode baraja sisa bon mais mo mara ke gwa chogo chogo ikado ka fo imana ke chogo chogo adamadon bisomila donc au delà togo fanga sino kun somina la olu ya fo ka fo ko abi baramina ka be yere ko delà o yere ko kele o chende plaka bang kana kaneta bon ibado ni mo somina ka ikata bulu famia o ibi ka fere wo fere tige unyaba bela jelelo
1: Ibrahim
2: Fadiga. Bote dore, abina toko politiko gelea, abina dode faraka takali nyefe.
1: Ibrahim Fadiga ka hakinyo kabini Malila Segu. Sisa ambeta Côte d'Ivoire ka Suleiman Soka hakinyo la soro, onolu te nyogon fanfedoni ambeje kanklo majo.
5: Alo kulubali, amisoka foko ame benuno fu opa kilantaura. Donko minatani ka jamana nyafe, gulule nyata anyanyin. Sina ka barai jamana okono mina. Ale ne présent ka para o tunyo nya sarara
6: voilà
5: donc ame batri ame benno fo ka akilana ko ka présent fo ka akilana amba fo tare tare o ka jiga mi metano ka jamana ka nyata kai o kana por baganu lame o ko ka baraka ake chukola mi metano ka jamana ka sara su mi metano ka jamana dui jamana bi nyata ka soro ko na ko nyani ni
6: voilà
5: donc mo sitise kana do re fama ako to ro manda ko man ten ka ke ako tui tuguni na tara do sena ka nyamgo era ko se ya soro tugu ba yera ka foko Patrice Talon ka minke binuno ai kwa ka baralu ka ka jamana kono wolo kamalo albi binuno ma ko ba ma ka jamana avance toujours ama fo bravo binuno bravo Patrice Talon bravo
1: Niye Suleiman Soka hakino ye Côte d'Ivoire jamana ka onsi sambe se ki Burkina Bobo Julaso Abubakar Traoré ambifo
7: ayere fo nko zeba dadi fimina
1: e ko ko imani nko kumeni nyanyumanyi
7: e jamfan danu kanyiti jamana ɲɛmaa kura ma dɛ patrice tala ye a ye janfan yɛrɛ yɛrɛ le kɛ ten kutali kulubali mɔgɔ tɛ se ka kunkolo ni mɔgɔ ma ka nɛn sama ka bɔ a kɔnɔ n'i y'i ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛ n'i ka waati banna ta k'a to yen mɔgɔ wɛrɛ b'a ta kɛ mɛ ale bɛ nin waleya min kɛra nin kɔlɔlɔba lo ka ɲɛsin benin niger yɛrɛ ma don nataw la ka taa se burkina faso yɛrɛ ma ka sababuya kɛ president kura nana wulila ka caman kɛ jamana dama dɔ la yalasa u bɛ se ka bɛn sabati cogo ni ɲɔgɔn cɛ
1: Abubakar Traore sena ni jamana ɲɛmaa ka baara k'u donnen tɛ ɲɔgɔn na u ka ɲɛfɔ cogo la
7: Musa Ali Kulubali kuma na ɲi fɔlɔ yawo an sigi nɔn an ɲɛ b'a bɛɛ la lo kuma labɛn nɔ nka ni tiɲɛ tɛ kelen ye an kɔrɔtɛ dugu ma o tɔgɔ tiɲɛ ni piloti ka teleji de a kɛ tan a kɛ tan a kɛ tan bon ni nijɛri y'o ye ni nijɛri y'o ye ni burukina y'a ye o tɛna sɔn ka dankɛ dayɛlɛ n'a ye o parce que ale kun bɛ yen waati min na ani mɔgɔ si ma bɛn n'a fɔra kelen ma se ale bɛ kelen de bɛ yen ɛ sɛgɛn de bɛ yen kɛ wala donc kolo kɔmi na ti bɛn a kɛlen bɛ ka janfa ba de labɛn mɛ janfa de fana a bɛ kɛ sababu ye don nataw la ani bɛn jamana ɲɛmaa kɔrɔ o bɛna kari ɲɔgɔn ka kɛlɛ la kɛlɛ min na cɛ ka jugu k'a sababu kɛ a ka fɛɛrɛ boloda ni ye parce que a taara a bɔra fana na a ma diya ye a b'o kɛ sisan nana o y'a cɛ labɛn ka na a bɛ fɔ k'a tere jide o bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔba de ɲɛsin bɛnɛ n'a ka sigiyɔrɔ jamana ma janfa de don n'i taara i ka mada bana taga.
1: Abubakar Traore wagati y'a tantɛgɛ ma an b'i fɔ an b'a fɔ ko y'i ka hakilinaw ye ka bobɔkaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la mɔgɔ mɔgɔ ye weleli kɛ an bi aw fana fo aw minnu bɛ k'an lamɛn n'aw ma se ka lasɔrɔli kɛ ka hakilinaw fɔ foli belebele bi aw ye nɛgɛ karafew la Aji Jan ale ni Musa Chamde ni ko bɛɛ lajɛlen labɛn an ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 12 ma na janfa ni sanga 10 RFI Manɛ kan fiɲɛ sira kan ni babu kura wɛrɛ ye.